0: Це десеті у чакальні версті. Десеті у версті.
1: Просимо, помакніте се напрей.